KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Uzmanību! Gatavību! Startē juridiskajā koledžā! Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmierā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Platienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Latčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 16. līdz 20. jūlijam. Pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: Jūrmala vasara trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Ir izsludināta pieteikšanās Nacionālo bruņoto spēku un Latvijas mednieku savienības organizētajai tālu šaušanas nodarbībai medniekiem vienoti valstī. Šis būs nodarbības otrais posms, kas gaidāms 15. un 16. augustā Ādažu poligonā. Organizatori aicina pieteikties mednieku, zemes sargus, karavīrus un visus šaušanas entuziastus. Distances būs no 100 līdz pat 1000 plus metriem, dalībniekus apmācīs pieredzējuši instruktori un būs iespēja pārbaudīt sevi apstākļos, kādus nenodrošina neviena cita šautuve Latvijā. Piedalīties var arī bez iepriekšējas pieredzes tālu šaušanā, jaunajiem dalībniekiem tiks nodrošināta ievad lekcija. Vietu skaits gan ierobežots 150 dalībnieku un pieteikties iespējams līdz 1. augustam. Valsts meža dienas 2026-27. Gada medību sezonā ir palielinājis kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu līdz 400 dzīvniekiem, kas sadalīts A un B vilku apsaimniekošanas vienībās, nosakotajās divus atsevišķus medību termiņus. Pēc šī apjoma izpildes vēl 10 vilkus pēc ikreizējas saskaņošanas drīkstēs nomedīt postījumu novēršanai. Igaunijā 11. jūlijā aizvadīts Igaunijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts, kurā piedalījās piebaurotāji no visām trim Baltijas valstīm. Latviju pārstāvēja Valērijs Kurčānovs, kurš spēcīgā konkurencē izcīnīja 4. vietu, tādējādi apliecinot, ka arī Latvijā staltbriežu piebaurošanas tradīcijas kļūst aizvien spēcīgāks. Tā norāda Latvijas mednieku asociācijā atzīmējot, ka šādas sacensības Eiropā palīdz saglabāt medību tradīcijas, pilnveidot piebaurošanas prasmes un padziļināt izpratni par staltbriežu uzvedību riesta laikā. Dalībnieki atdarina dažādas staltbriežu balsis, no jaunā buļļa saucieniem līdz pieaugušu buļļa riesta balsīm un harēma aizstāvēšanai, bet tiesneši vērtē gan balss autentiskumu, gan izpildījuma tehniku un atbilstību konkrētajai situācijai dabā. Tiesnešu sastāvā Latviju pārstāvēja Linda Dombrauska, kura vērtēja trīs disciplīnas – jaunā buļļa balsi, pieauguša buļļa balsi, kas riesta laikā meklē govis, un pieauguša buļļa balsi ar harēmu. Par sacensību čempionu kļuva Innārs Ūss, kurš iepriekš izcīnījis arī Eiropas čempionu titulu un šobrīd joprojām ir nepārspēts staltbriežu piebaurotājs Baltijā. Kā atgādina Mednieku asociācijā, pavisam drīz piebaurošanas prasmes varēs pārbaudīt arī Latvijā. 1. augustā Mednieku festivālā Minhauzens Koknesē notiks Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts. Un sacensties tajā varēs gan pieredzējuši piebaurotāji, gan tie, kuri vēlas izmēģināt savus spēkus šajā disciplīnā pirmo reizi. Ar Mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kāroj

0: Ziedu izpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

Šodien Latvijā debesis skaidrosies, vietām gaidāms neliels īslaicīgs lietus, galvenokārt valsts austrumos. Būtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi. Rīgā starp mākoņiem šodien brīžiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.

Divas minūtes pār pulksteni deviņiem svētdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Sestdienas vakarā Saulkrastu novadu Sējas pagastā uz autoceļa Saulkrasti Ragana pie pagrieziena uz Pabažiem ceļu satiksmes negadījumā cietuši trīs cilvēki. Avārijā iesaistīts divas automašīnas – Volkswagen un Ford. Izsaukums negadījuma policija saņēma ap 6:30 vakarā. Apmēram 2 stundas satiksma autoavārijas vietā bija bloķēta. Policija izmeklē negadījuma apstākļus. Kāds moto braucēju saieta Kurlanda baikmīgta dalībnieks vakar Ventspilī ar motociklu uzbraucis gājējai. Ceļu satiksmes negadījums reģistrēts Brīvības ielā, cietusī nogādāta medicīnas iestādē. Policijā apstiprina, ka motocikla vadītājs nav bijis alkohola reibumā. Ukrainā aizvadīta ļoti nemierīga un asiņaina nakts, kā ziņo sabiedriskais medijs Krievija pretās galvaspilsētu Kijivu mazāk nekā stundas laikā raidījusi 40 balistiskās raķetes. Tas bijis plašākais agresoru uzbrukums galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Nogalināts viens cilvēks, vismaz 13 ievainoti, pilsētā izcēlušies ugunsgrēki vismaz 5 rajonos. Raķeta trāpījis arī metro stacijai Lukjanovska, kas šobrīd ir slēgta. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsver iespēju atcelt no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski. Tā atcaucoties uz avotu Ukrainas administrācijā ziņo laikraksts Financial Times. Šajā nedēļas nogalē Zelenskis rīko armijas komandieru sanāksmi, lai uzklausītu viņu vērtējumu par situāciju frontē un tiktos ar potenciālajiem kandidātiem uz virspavēlnieka amatu. Tā vēsta avots. Skandāla dēļ, ko izraisījusi surogātmātes pakalpojuma izmantošana no amata atkāpies Vācijas Bundestāga konservatīvo CDU-CSU frakcijas vadītājs Jens Špāns. Skandāli izraisīja Špāna paziņojums, ka viņš ar dzīves biedru kļūs par vecākiem, abu dēlu dzemdējusi surogātmāte ASV. Surogātmāšu izmantošana Vācijā ir aizliegta un pats Špāns savulaik ieņemdams veselības ministra amatu, tāpat kā CDU kopumā iestājās pret šādas prakses legalizāciju. Par sportu. Anglijas vīriešu futbola izlases pasaules kausa finālturnīra mačā par 3. vietu ar 6-4 spraigā cīņā uzvarēja Francijas valsts vienību. Anglijas labā ar 3 vārtiem izcēlās Bukayo Saka, vienus vārtus iesita Declan Rice, Ezri Konsa un Jude Bellingham. Francijai 2 vārti Kylianam Mbappé, vienus guva Bradley Barcola un Ousmane Dembélé. 3. vieta Anglijiem ir vēsturiski 2. labākais rezultāts pasaules kausā aiz 1966. Gada, kad tika izcīnīts tituls. Par pasaules kausa trofeju šovakar cīnīsies Spānija un Argentīna, spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Un Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmans Renārs Francis pasaules rallija čempionāta sezonas 9. Posma Igaunijas rallija 2. Sacensību dienu noslēdz 7. Vietā kopvērtējumā. Līderis pirms šīs dienas braucieniem ir Somijas pilots Sami Pajari, seko viņa komandas biedrs Olivers Sulbergs, 3. Ir francūzs Adriens Furmo. Šodien pēdējie 2 ātrumu posmi norisināsies no pulksten 11. Līdz 2. Dienā. Plašāk par sportu jau pēc nepilnas stundas pavēstīs kolēģis Anatolijs Kreipāns. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH studijā Marta.
1: Nu, malacis, malacis, tu esi, ka tu esi arī pieslēdzies un pamodies. Tā kā sarunājām, visu vakaru sarunājām, ka šodien atkal tiekamies no 9 līdz 12. Tā arī es esmu turējusi doto solījumu. Un prieks, ka tu tāpat, jo nu citādāk vienkārši tu šo nedzirdētu. Marta, Radio SVH viņos arī šajā brīvdienā, šajā svētdienā, 19. jūlijā. Es mūs visus apsveicu ar to, ka ir pienākusi vēl viena vasaras diena, un šodien ir tāda ļoti slinka sajūta. Un cik labi, ka slinkā sajūta iekrīt svētdienā, jo, manuprāt, svētdienā par slinkumu vispār nevajag pārdzīvot. Mums visiem ir jāatjaunojas, jāuzlādējas, un tikai tad, kad mēs iemācīsimies atpūsties, tad mēs arī varēsim būt sevis efektīvākās un labākās un laimīgākās versijas, vai ne? Nu, es šodien esmu praktiski gandrīz pidžamā atnākusi uz darbu, jo tā man šodien gribējās. Vēl esmu paspējusi apdedzināt mēli ar kafiju mazliet. Es ļoti uzmanīgi dzēru. Man bija tajā izņemamajā krūzītē, un es tā pa mazam malciņam, un tad viss bija kārtībā. Un tad es aizmirsu, ka viņi ir karsti, un tad es paņēmu vienu tādu kārtīgu malku, un tas tad bija jau par traku. Tāpēc es novēlu nevienam Radio SVH klausītājiem ar kafiju, tēju un neko citu karstu šodien neapdedzināties un ļaut sev atpūsties un izbaudīt

0: Rimi zemo cenu bros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Siers Holandes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas! Es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Stop! 17 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandimotors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandimotors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
5: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
6: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas paliks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

Andrija Putniņa, Korelmanija, brīvdienu kluba biedri 27339933. Gaidu ziņas. Kurš ir jau paspējis kaut ko pieapdzināt virtuvē? Kurš vēl apdzinājis tāpat pēc? Kurš neko neapdzinājis, kuram viss labi? Šodien ir 19. jūlijas un vārddienas svin Sāras, Jautrītes, Kamilas un Dignas. Sūtām daudz labu vēlējumus un, protams, apsveicam arī tos, kuriem šodien ir dzimšanas dienas. Ja tu vai tavs kāds mīļš cilvēks to skaitā, arī, protams, ziņo, noklausīsimies noteikti, mēs kaut ko no prāta vētras, jo Kasparam Rogam ir dzimšanas diena. Šodien pirmkārt prāta vētras bundziniekam un es arī gribu zināt, kurš bija vakar lielajā koncertā Liepājā, ko redzēju video. Jo, bildes redzēja, izskatījās ļoti jauki, ļoti smuki. Vēl mums ir jāapsveicina aktieris Arturs Kruskops, kurš arī tik ilgi valdīja šeit par brīvdienu rītiem. Es domāju, ka noteikti daudz no jums arī to atceras. Un vēl mēs pilnīgi noteikti klausīsimies šo dziesmu, jo šo dziesmu We Will Rock You, kur mēs visi zinām, kā Queen dziesma, ne? Ir sarakstījis Brian May, Queen ģitarists, kuram arī šodien ir dzimšanas diena 19. jūlijā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Daudz laimes, dāvim būt manim savā 18. dzimšanas dienā.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie radio SVH klausītāji. Pasaules kausa izcīņā futbolā spēlē par trešo vietu. Anglija ar 6-4 uzvarēja Franciju. Pēc pirmā puslaika Anglija bija vadībā 4-0. Francija panāca 3-4 un tad arī 4-5, bet tomēr zaudēja. Anglijas izlases labā 3 vārtus guva Bukayoko Saka, bet Francijas izlasē 2 vārtus guva Kylians Mbappé un ar 10 vārtiem izvirzījās par līderi starp čempionāta vārtu guvējiem. Šodien pulksten 22:00 spēlē par titulu tiksies pašreizējā pasaules čempione Argentīna un Eiropas čempione Spānija. Tiešraidē kanālā TV6. Mārtiņš Seskas un Renārs Francis rallijā pasaules čempionāta 9. Posmā Igaunijas rallijā sestdien 2:00 no ātrumu posmiem bija 6. Vietā un ieņem 7. Vietu pirms šodienas pēdējiem 2 ātrumu posmiem. Līderis ir Somas Sami Paeri, par 25 sekundēm no viņa atpaliek zviedrs Olivers Sulbergs. Šodien pēdējie 2 ātrumu posmi risināsies no pulksten 11 līdz 14. Tiešraidē GO3 Sport 1. Emīlija Brauna Eiropas U18 čempionātā vieglatlētikā Itālijā sasniedza personisko rekordu tālēkšanā 6,24 m un ieguva sudraba medaļu. Ieva Malneča 200 metru finālā finišē 4. 23,95 sekundes un tikai par 8 sekundes simdeļām atpalika no 3. vietas. Markus Celms uzvarēja savā pusfinālā skrējienā 400 metru distancē ar jaunu Latvijas U18 rekordu 51,99 sekundes un iekļuva finālā. Raivis Bogotais iekļuva finālā lodas grūšanā, kur ar rezultātu 17 metri un 7 centimetri ieņēma 10. vietu. Latvijas vīriešu pludmales volejbola komanda Edgars Toči un Gustavs Auziņš, kā arī Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Hokarots nācija kausa fināla turnīrā Ungārijā 4. Finālā spēlēja 1-1 ar mājiniekiem, bet zelta setā Fokarots un Auziņš uzvarēja ar 18-16 un līdz ar to Latvijas komanda iekļuva pusfinālā. 8 nācija kausa izcīņā 3-3 hokejā Rīgā. Latvijas komanda ar 5-2 uzvarēja Igauniju un ar 10-6 Somiju. Šodien spēle ar Čehiju un tad izslēgšanas spēles. Šodien spēles Xiaomi arēnā Rīgā sākās jau pulksten 9:30. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 23. Kārtas spēlē Rīga futbola klubu ar 3-1 pārspētu kums 2000 vienību. 2. un 3. vārtus Rīdznieku guva tikai 86. un 88. minūtē. Šodien pulksten 17. spēlēs Ogre United un Daugavpils komanda tiešraidē TV4. Ančijas Lebeģevs Eiropas čempionāta 1. finālā posmā Spidvejā Zirada Gurā Polijā ieguva 6 punktus un ieņēma 12. vietu. Uzvarēja Dānis Leons Madsens. Pauls Jonas motokrosa pasaules čempionāta 12. posmā Lielbritānijas Grand Prix izcīņā kvalifikācijas braucienā MXGP klasē ieņēma 10. vietu, bet MX2 klasē Jānis Reišelis kvalifikācijā 6. bet Kārlis 10. vietā šodien fināla braucieni. Ekipāžu motokrosa pasaules čempionāta 8. posmā Strasbesenbahā Vācijā Daniels un Bruno Liobāži savā grupā kvalifikācijas braucienā finišē 3. Šodien fināla braucieni. Tomas Štolcermanis Formula Regionāla čempionāta 6. posmā Pola Rišāra trasē Francijā 1. braucienā finišē 8. bet pēc soda saņemšanas par avārijas izraisīšanu viņam 15. vieta. Šodien 2. brauciens. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionātā Dubļinā 74-96 zaudēja Izraēlai un šodien spēlē par 11. vietu pulksten 13:30 tiksies ar vienaudžiem no Polijas. Mārtiņš Kilups guva 19 punktus, Arturam Ozolam 18 punktu un 16 atlēkšās bumbas, bet Rolandam Šulcam 15 punktu un 4 rezultatīvas piespēles. Savukārt Latvijas sieviešu U17 izlase pasaules Kausis cīņā Brno, 2014. šodien spēlē par 11. vietu, tiksies ar vienaudzēm no Kolumbijas. Tiešraidē LTV 7. kanālā. Tour de France daudzdien velobrauciena 155,3 km garajā 14. posmā Toms Skuiņš un Kris Nēlāns ieņēma attiecīgi 98. un 144. vietu. Uzvarēja slovēns Tadejs Pogačars un vēl vairāk nostiprinājās 1. vietā kopvērtējumā. tuvāko sekotāju Dāni Jonasu Vingegordu. Viņš tagad apsteidz par 4 minūtēm un 30 sekundēm. Skuļš kopvērtējumā ieņem 85. vietu, bet Nēlans ir 136. vietā. Daugavpils Speedway komanda Lokomotīva Polijas Nacionālās līgas mačā viesos ar 46-44 pārspēja Krakovas komandu un uzlaboja izredzes iekļūt pusfinālā. Pa 10 punktiem guva Dāvids Belego, Jevgeņis Kostigovs un Esbens Jerilds. Šodien savā mototrekā daugavpilieši tiksies ar Vācijas komandu Lanskotas Devils. Kimi Antonelli bija ātrākais kvalifikācijā pirmās formulas pasaules čempionāta 10. Posmā Belģijas Grand Prix izcīņā. Viņam blakus pirmajā starterindā stāsies Max Verstappen, bet no otrās starterindas startēs George Russell un Charles Leclerc. Dimanta līgas sacensībās vietlatlētikā Londonā pasaules rekordu jūdzes skrējienā sasniedza Josh Kers no Liebritānijas 3 minūtes 42,66 sekundes. Sezonas labāko rezultātu pasaulē 14 metru pariskrējienā sasniedza Norvēģis Karstens Vārholms 46,61 sekunde, bet jaunu Dimanta līgas rekordu diskamešanā sievietēm sasniedza amerikāniete Sierra Jacksone 71 metrs 72 centimetri. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase Eiropas čempionātā Rumānijā pulksten 9:30 jau sāka spēli par 17. Vietu ar vienaudžiem no Polijas. Tās bija sporta ziņas. Lai jums laba diena!
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. līdz 28. jūlijam. Minerālūdens Venden, divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete, divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
2: Top, top, top!
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā.
6: Latvijas loto!
5: Labas lietas notiek!
7: Jau pavisam drīz! 24. un 25. jūlijā festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

Labrīt, sapņotāji! Labrīt, radies VH klausītāji! 19. jūlijs ir diezgan apmācies. Sloks ielā 65 no saulītas nemiņas. Kā tavā pusē? Jānim Banku, kurīts ar mazo. Redīs junioru treniņu vēdu un Mārtiņš mums ziņo. Ziņo no prāta vētras koncerta. Liepājā spīdot saule un klusums valda pēc prāta vētras koncerta, kur apmeklēja 25 tūkstoši skatītāji. Man te ir īpaši atsūtīti arī video un bildes, tā kā es visu izpētīšu, bet tas, kas man aizķērās no redzētā gan sociālajos medijos, gan no tā, ko Mārtiņš jau te raksta, ka čie, kuri esot bijuši labu labie. Čie, kur leskan arī mums šorīt. Kas par rokas dzimšanas dienā? Un visiem pārējiem mums arī svētdienai par godu.

0: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns. Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sieršs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas

0: paša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis ir 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Tas pirms 10 gadiem brīnišķīgs brīdis brokastīm aptīt visiem, kas kaut ko ēd. Man granola ar rieķu jogurtu nogām jau notiesāti. Jā, nekas nav mainījies, joprojām viens tas pašs brokasts, kamēr apriepsies, kamēr nevarēšu vairs. Būšu dziesmas noslēgumā. Bizu, bizu. No, zu, bizu, bizu.

Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, vietām neliels īslaicīgs lietus, galvenokārt tas gaidāms valsts austrumos. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi. Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.

Minūte pāri pulksten desmitiem svētdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Sasdienas vakarā Saulkrastu novada sējas pagastā uz autoceļa Saulkrasti Ragana pie pagrieziena uz pavažiem. Ceļu satiksmes negadījumā cietuši trīs cilvēki, avārijā bija iesaistīts divas automašīnas, Volkswagen un Ford. Izsaukums uz negadījumu saņemts ap pussešiem vakarā. Apmēram divas stundas satiksme autoavārijas vietā bija bloķēta. Policija izmeklē negadījumu apstākļus. Kāds motobraucējs aieta Kurlanda baikmīt dalībnieks vakar Ventspilī ar motociklu uzbraucis gājējai. Ceļu satiksmes negadījums reģistrēts Brīvības ielā. Cietusī nogādāta medicīnas iestādē. Policijā apstiprina, ka motocikla vadītājs nav bijis alkohola reibumā, bet kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 24 cilvēki. Armijas dienesta pārbaudē par 7. maija dronu incidentiem Rēzeknē ir identificēti atsevišķi trūkumi, taču disciplināri sodi nav piemēroti. Aizsardzības ministrijā informē, ka dienesta pārbaudes laikā analizēti klasificēti Nacionālo bruņoto spēku dokumenti un standarta operacionālās procedūras, tāpēc arī gala ziņojums ir klasificēts. Ukrainā aizvadīta ļoti nemierīga un asiņaina nakts, kā ziņo sabiedriskais medijs, Krievija pretās galvaspilsētu Kīvu mazāk nekā stundas laikā raidījusi 40 balistiskās raķetes. Tas bijis plašākais agresoru uzbrukums Kīvai kopš pilna mēroga kara sākuma. Nogalināts viens cilvēks, vismaz 15 ievainoti. Kīvā izsēlušies ugunsgrēki vismaz 5 rajonos. Raķeta trāpījusi arī metro stacijai Lukjanovska, kas šobrīd ir slēgta. Latvija izvirzīta divām starptautiskām turisma balvām Lielbritānijā un Somijā. Starptautiskais ceļojumu mēdijs Wanderlust Latviju izvirzīs lasītāju ceļojumu balvas finālam kategorijā iekārojamākais ceļojumu galamērķis Eiropā, un Latvija nominēta arī Somijas turisma gada balvas kategorijā gada starptautiskais turisma galamērķis. Kopš 2017. Gada šajā balvā godināti izcilākie turisma nozares uzņēmumi, galamērķi un sadarbības partneri, novērtējot sasniegumus turisma attīstībā un starptautiskajā konkurētspējā. Apdrošināšanas sabiedrības BTA ceļojumu apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu par pēdējiem 3 gadiem liecina, ka vairums ceļojumu un lidojumu plānu ir mainījušies cilvēkiem dodoties uz Turciju, Vāciju un Spāniju. Biežākie iemesli ceļojumu un lidojumu atcelšanai 60% ceļojumu tās ir bijušas veselības problēmas, 16% gadījumu lidojums aizkavējies, savukārt 15 gadījumos lidojumu atcēlus lidsabiedrība. Vidējā atlīdzība par ceļojumu atcelšanu pieaugusi no 327 eiro 2023. Gadā līdz 623 eiro 2025. Gadā. Un par sportu Anglijas vīriešu futbola izlases pasaules kausa fināla turnīra mačā par 3. Vietu 6-4 spraigā cīņā uzvarēja Francijas valsts vienību. 3. Vieta Anglijiem ir vēsturiski otrs labākais rezultāts pasaules kausā aiz 1966. Gadā izcīnītā titula. Par pasaules kausa trofeju šovakar cīnīsies Spānija un Argentīna, spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Un Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmans Renārs Francis pasaules rallija čempionāta sezonas 9. Posma Igaunijas rallija 2. Sacensību dienu noslēdz 7. Vietā kopvērtējumā. Līders pagaidām Somijas pilots Samī Pajari, seko viņa komandas biedrs Olivers Sulbergs, 3. Francūzis Adriens Furmo. Šodien pēdējie divi ātrumu posmi norisināsies no pulksten 11. Tātad pēc nepilnas stundas jau tie sāksies un ilgs līdz 2 dienām. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

strādājot pie radioaparāta vai pie nu, kādas citas ierīces, kur skana radio SVH. Ko es gribēju pastāstīt, es gribēju parunāt, kas ir sadarīts vakar, jo nu, tā kā es šodien esmu atļāvusi jums slinkot, es gribētu zināt, vai vakar kaut kas tika piedzīvots, vai vakar kaut kas tika redzēts. Man sanāca intensīvāka diena nekā bija paredzēta. Nu, sāksim jau ar to, ka vakar man bija asistents līdzi, un tā ir pilnīgi cita darba diena, un pilnīgi cits ēters, ja viens te lēkā apkārt un draud novilkt bikses kameras priekšā, kamēr Anatoli izkrēja panslās sporta ziņas. Tas ir pilnīgi cits intensitātes līmenis, jā. Tad bija jāaizbrot uz Kurzemes pusi, pakaļ otram bērnam un apsveikt vīru tēvs dzimšanas dienā, sveicienu Andrim vakardienā. Un beigās visjautrākais man bija māju ceļš. Mēs vedām no laukiem mājās kaķi. Kaķis mums pavasar dzīvo, nu tā, dažreiz viņš ir pie mums. Un dažreiz viņš ir laukos. Nu, laukos, protams, viņam ārkārtīgi patīk. Tur viņš var izskrēdīties, izmedīties. Viņš medī arī mājās, bet, nu, lauki ir lauki. Un tur ir lielākas iespējas, lielāka plašuma, viņam ļoti patīk. Bet, nu, bērni nolēma. Bērni šoreiz bija galvenie lēmumi pieņēmēji, vedām kaķīt mājās. Ak, Dievs, mums 2 stundu brauciens ir apmēram. Bišķiņ vairāk nekā 2 stundu. Nu, es teiktu, ka pirmajās 10 minūtēs viņš izdarīja savu pirmo darāmo lietu kastītē. Un nākamajās 10 minūtēs viņš izdarīja nākamo darāmo lietu. Un tā kā es biju vienīgais pieaugušais automašīnā, man bija jāpieņem visi lēmumi. Un man bija jāsaprot, vai mēs tagad stāsimies malā un kaut ko darīsim situācijas risināšanai, vai mēs tagad viņu mazgāsim, tīrīsim, mitrās salvetes papīru, kas mums vispār ir. Mēģināsim kaut kā izvēdināt, vai tomēr pacietīsimies un brauksim līdz galam, jo man bija bāl, ka tas dzīvnieks var arī nobīties un kaut kur vienkārši pie šosejas vai kaut kur no aizskriet, ieskriet mežā un viss, es jau viņu nenoķeršu. Tad mēs nolēmām paciesties. līdz ar to bija ļoti tāds interesants brauciens un ir tā briesmīgā smalka mašīnā, kas ir jāiztur vienkārši, bet priekšā ir varavīksne. Gandrīz viss ceļums priekšā bija varavīksne un automašīnā bija nāves smaka. Tā kā tas bija ļoti jautrs un kontrastiem bagāts brauciens, bet gudīgi sakot, mēs visi nosmējāmies līdz asarām un kaut arī tas bija it kā nepatīkami. Bija arī jautri. Kaķītim viss ir kārtībā. Kaķīts tik nomazgāts. Un ir jau, es ceru, piemirs šo traumatisko

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
4: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
2: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
5: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaidi no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zelsvilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

negribētos ar Lady Gaga aiziet kaut kādās vakariņās. Man šķiet, ka viņa varētu būt ļoti interesanta saruna biedrs. Shape of a Woman, 10:25. Nākamajā stundā arī liksim atzīmes šai nedēļai, bet visu pēc kārtas pagaidā man vienkārši interesē. Kas ir sadarīts vakar, un man tie ir arī labas atbildes. Prieks, ka jūs darāt lietas agres, piemēram, raksta, ka vakar galvenais prieks bija ezers. Sup un peldēties, pēc tam vēl spēļu vakars ar draugiem. Nu, vai nav brīnišķīga diena un brīnišķīgs vakars? Nu, tad mums, protams, ir prāta vētras koncerts. Citi koncerti arī patiesībā ir bijuši vakar aizsauklēs zēļģis. Sadalinājas instrumenti bija super, un tad arī lietas uznāca, kas viens minūtes laikā visus padarīja cauri slapjus. Protams, tajā brīdī droši vien, ka tas nav tas patīkamākais, kas var notikt, bet pēc tam cik skaistas atmiņas. Un tāpēc vienmēr, kad dodamies uz kaut kādiem pasākumiem, nu, varbūt ir jāpadomā par ekstra apģērbu kārtu vai par plānu lietas metlītu, ko fiks uzmest virsū, lai sevi no šādām situācijām pasargāt. Principā jau no cukura neesam, vai ne? Es redzēju arī vakar rīlu kaut kailiem no koncerta Zeit, kur arī visi bija galīgi izmirkuši, bet izskatījās, ka nepārdzīvo un neviens par situāciju nesūdzis. Aldis mums arī ir atrakstījis. Viņš vakar ir bijis divu episku maču aculiecinieks. Vispirms Rīgas arēnā noskatījos 3-3 hokeja spēle, kurā ar 10-6 Latviju uzvarēja Somiju, bet vakarā spēlē par bronzu. Anglija ar 6-4 apspēlē Franciju. Tāds rezultāts un vēl piedevām vienā dienā nebiju redzējis savu mūžu. Nekomentēšu. Es par sportu vispār. Es varu līdzi just, bet es labāk nekomentēšu, jo iespēja pateikt kaut ko nepareizi ir ļoti liela. Par mūziju gan es varu daudz runāt. Par emocijām, par jūtām, par mīlestību, to jā.

lietas vienīgā šodien jūtos tik miegaini un slinki. Vai jums arī ir uznācis kaut kāds vasaras sagurums tāds? Kaut kas jau ir piedzīvots, kaut kas jau ir redzēts. Varbūt var neskriet vienu dienu kaut kur. Varbūt var vienkārši pačilot un pabūt un paēst un pavārtīties un varbūt pasūtīt kaut ko ēdam uz mājām. Varbūt. 2-7-3-3-9-9-3-3. Un WhatsApp ziņām. Šī ir Grēsija Ebrums un dziesma.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zeum Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Imant dienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imant dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imant dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

Ja nu kas dara atcerēties, ka kaut kur pasaulē tu esi miljonārs. Un joki ir viena lieta, pa jokam tiešām es miljonārs kaut kur. Bet arī tu esi nopietni. Daudz kas mums šķiet pašsaprotams, kādam citam ir tāls sapnis, tā kā...

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
1: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
2: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.

šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

Snow Patrol, You're All I Have. Ir dažas minūtes atlikušas šajā stundā. Tieši pietiekoši, lai izkustētos un varbūt pat izdejotos pie Vitnijas Jūstonas. Un pēc brīža nedēļas notikuma apskats, kurā dažu minūšu laikā būs iespējams uzzināt visu svarīgāko, kas šajā nedēļā ir noticis. Yeah.

Šodien Latvijā debesis skaidrosies, vietām nelielas īslaicīgas lietus, galvenokārt valsts austrumos. Būtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra šajā svētdienā plus 20-25 grādi. Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.

0: nedēļas notikumu apskats.
1: Ar to studijā Agnese Vasermane. Ogres novada doma neatbilstoši normatīvo aktu prasībām ir izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Tā šonadēļ paziņoja valsts kontrole, aicinot pašvaldību rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pieprasīja pašvaldībai skaidrojumu, savukārt Ogres mērs Andris Krauja paziņoja, ka valsts kontroles konstatētos pārkāpums uzskata par nebūtiskiem. Divi Ogres domes opozīcijas deputāti pēc kontrolas revīzijas ziņojuma rosināja vietvaru atlaist un mēru atstādināt. Aviokompānija Air Baltic vēlas saņemt īstermiņa aizdevumu no obligāciju turētājiem, tā šonadēļ ziņoja aģentūra Reuters. Īstermiņa finansējumu Air Baltic vēloties piesaistīt, lai stabilizētu finanses un novērstu default risku, un kā ziņo Reuters, finansējums tiks lūgts sanāksmē 3. augustā. Nepieciešamais finansējums Latvijas ostu infrastruktūras uzturēšanai izdzīvošanas jeb saglabāšanas režīmā ir lēšams miljonos eiro. Tā šonadēļ paziņoja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis, norādot, ka precīzi aprēķina varētu būt zināma septembra beigās vai oktobra sākumā. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži par 26,4 miljoniem eiro iegādājusies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem lielākā daļa ir mežs Lūdzes novada pasienas pagastā. Latvijas valsts meži kļuvis par īpašnieku diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kur vienīgais aktīvs ir zeme un kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Premjers Andris Kulbergs līdz 16. augustam ir pagarinājis sākotnēju uz mēnesi noteikto aizliegumu lielajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, kuru līguma cena pārsniedz 140 tūkstoši eiro bez PVN. Sietet no nākamā gada 1. janvāra vairs nenodrošinās maksas virszemes televīzijas pakalpojumu, jo beidzoties pakalpojumu nodrošināšanas tiesības. Tet jau esot sācis pakāpeniski informēt virszemes televīzijas klientus par gaidāmajām izmaiņām. Ģenerāla prokuratūra šonadēļ sāka kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu iesaisti nelegālās migrācijas uz Latviju organizēšanā. Šī ir pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. Tuvākie daži vai pat nākamie 12 mēneši būs izšķiroši Baltijas valstu drošībai. Tā šonadēļ vizītes laikā Lietuvā atzina Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs. Arī Lietuvas prezidents paziņoja, ka Krievija varētu rīkot provokācijas Baltijas reģionā, atsaucoties uz izlūkdienesta informāciju, kas ir Lietuvas rīcībā. Jāatgādina, ka iepriekš arī Polija informēja, ka NATO austrumu flangā pieauga Krievijas provokāciju risks. Ukraina šonadēļ turpināja piedzīvot smagus Krievijas raķešu un dronu uzbrukumus. Arī pagājušā nakts bija ļoti nemierīga un asiņaina, kā ziņo sabiedriskais medijs Krievija pret Kīvu mazāk nekā stundas laikā raidīja 40 balistiskās raķetes, nogalināts viens cilvēks un vismaz 15 ievainoti. Šonadēļ viens Krievu šahed drons eksplodēja arī Moldovā, tur par laimi cietušo nav. Tikmēr Ukraina droniem turpināja uzbrukt Krievijai. Tās varas iestādes pirmdien ziņoja par lidrobotu Ukraiņu masveidu uzlidojumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Visi droni it kā esot notriekti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ziņoja, ka triecienos Engelsā iznīcināts strateģiskais bumbvedējs. Tāpat Ukrainas spēki veikuši triecienus pret Krievijas naftas ieguves objektiem un mērķiem pagaidu okupētajā Ukrainas teritorijā, kā arī Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā jūrā. Naktī uz sestdienu izcēlās arī ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries noliktavā Kotovskā Tambovas apgabalā. Tikmēr Ukrainas iekšpolitikā parlaments šonadēļ apstiprināja premjerministra amatā Serhiju Korecki, viņam nomainot Jūliju Sviridenko. Koreckis līdz šim vadīja uzņēmumu Naftogaz Ukraini. Zelenskis arī paziņoja, ka par aizsardzības ministra amata pienākumu izpildītāju ieceļ Jevgēniju Humāru. Aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atcelšana no amata izraisīja plašus protestus Kīvā un citās Ukrainas pilsētās. ASV bruņoties spēki šonadēļ no jauna raidīja triecienus Irānai, kā norāda ASV, lai mazinātu Teherānas iespējas uzbrukt kuģiem Hormuz šaurumā. Savukārt Irāna raidīja triecienus pret to austrumu reģionu valstīm, kurās atrodas ASV militārās bāzes. Lielbritānijā valdošās leiboristu partijas līderamatā šonadēļ stājās Endijs Bērnems, kurš vairākus gadus bijis Mančestras reģiona mērs. Bērnems kļūs par nākamo Lielbritānijas premjerministru. Un šonadēļ svinīgo amatu zvērestu deva arī Lietuvas jaunās valdības ministri. Valdības vadītājs ir sociāldemokrāta partijas līderis Mindaugs Sinkevičs. Un Anglijas futbola izlases pasaules kausa fināla turnīra mačā par trešo vietu sprēgā cīņā ar 6-4 vakar uzvarēja Franciju. Trešā vieta Angļiem ir vēsturiski otrs labākais rezultāts pasaules kausā aiz 1968. Gadā izcīnītā titula. Bet par pasaules kausa trofeju šovakar cīnīsies Spānija un Argentīna spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Notikuma apskatu studijā bija Agnes Vasermane.

šie projām ir slinki diezgan. Mums ir godīgi netiek daudz enerģiju patērēt, sēžot kinoteātra krāslā un graužot popkornu, bet tas tomēr ir arī kaut kas izdarīts. Es neatceros, vai es jums teicu, bet man ļoti patika filma The Invite, jeb latviski ielūgums. Iesaku noskatīties. Savukārt mēs esam nonākuši līdz pēdējai kopīgajai stundai šajā nedēļā, un tas nozīmē, ka es gaidu tavu nedēļas atzīmes. Galā no 1 līdz 10 uz 27339933. Cik tu lietas šajā nedēļai? 10 labākā nedēļa, kāda tā varēja būt, 1 sliktākā, kāda tā varēja būt.

0: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Uzmanību! Gatavību startē juridiskajā koledžā. Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
5: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
7: Bez piedāvā?
8: Bez piedāvā.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
10: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
11: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
10: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

un mēnesis naktī skaisti. Ir svētdien, 19. jūlijas. Es gaidu tavu nedēļas vērtējumu uz 27339933 WhatsAppā skalā no 1 līdz 10. Kāda ir bijusi tava nedēļa? Un pavisam drīz izrēķināsim vidējo. Pagaidām izskatās ļoti labi. Es savukārt gribu padalīties ar to, ka man algoritmiskajā burbulī pēkšņi sāk parādīties Paris Hilton. Sākumā es īsti tā nesapratu, kāpēc, ja neesmu piesekojusi, neesmu arī liela fana. Un pavisam, ja mēs tā pavisam godīgi runājam, tad manā prātā viņa bija, nu, vienkārši blonda meitene no bagātas ģimenes, neko daudz tur baigi nedomāju. Bet ar tām blondīnēm patiesībā mēs būtu tā, ka skats ir mānīgs, ja, un vispār smieklīgi, es jau pat arī tādu, gan jau kādam esmu. Bet nu par Paris Hilton es domāju, nu kas tad tur. Un tagad man sāk parādīties Instagramā visi šie raksti, un es sāku pētīt, un man sāk parādīties aizvien vairāk un vairāk, un tāds īsais kopsavilkums principā. Ir tāds, ka viņa ļoti ilgus gadus ir cīnījusies par taisnību, un taisnība šādā jautājumā. Viņa, protams, nāk no ļoti, ļoti bagātas ģimenes, un ar viņu noticis tā, ka tīņa gados esot slikti uzvedusies, acīm redzot, vai nu vismaz vecākiem tā ir šķitis. Un vecāki ir izdarījuši tādu triku, kas, acīm redzot, ir izspēlēts ar daudzu bagātu vecāku bērniem, ka Parisu speciāli naktī nolaupa svešinieki un aizved uz tādu kā internātskolu. Un tur viņi iztur diezgan briesmīgi, tur ir visādi pārkāpumi, mentāli, fiziski un visvisādi, un neviens neko nemaina, un šiem bērniem netic, un tie ir ļoti ietekmīgu, bagātu vecāku bērni. Bet šīs iestādes turpina darboties, it kā tas viss būtu kārtībā, un izrādās, ka Paris Hilton ir veikusi tādu diezgan lielu gadiem garu cīņu pret šo izglītības iestādi un vispār likumiem Amerikā, kas tagad, pateicoties viņas aktivitātēm, ir izmainīta. Šī skola ir aizvērusies, un ļoti, ļoti daudz cilvēku arī ir padalījušies ar savu pieredzi, un viņa šajā cīņā ir uzvarējusi. Tā kā, ja kāds joprojām domā, ka Paris Hilton ir tikai stulba blondīna, tad ir iemesls mainīt savas domas. Lūk, nu, vienīgā dziesma, kas ir mūsu kartotēkā no Paris Hiltonas. Stars are blind. Nekā tu vari dziedāt šitādu dziesmiņas un izskatīties tā, kā izstās Paris Hilton un izdarīt lielas un svarīgas lietas. Veikt pārmaiņas uz labu.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide. No 21. līdz 26. jūlijam laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
8: Jūrmalā vasara 3 neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti.

viss ir sarēķināts. Viss ir saskaitīts un es pat pievienoju arī savu desmitnieku. Man bija nedēļas desmit šonadēļ. Es biju Stokholmā, man bija četras mūzikas rakstīšanas sesijas. Jauni cilvēki, ļoti iedvesmojoši apšamdīja abas klavieres. Sajēdos kardamonu maizītes. Tas noteikti bija desmitnieku vērts. Un kopā mums pa visiem sanāk 9,07. Nu, tas ir varēni. Tas ir varēni. Paldies visiem, kas iesaistījās. Paldies visiem, kas klausās. Nu, vēl mums mazs brītiņš kopā ir, bet tā, no tā, ka baigi daudz. The 1975.

0: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts ugunsnedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Ugunskuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām.

viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

Tas ir komats. Mēs tiekamies atkal nākamajā redzēs nogalē. Un viss, kas mums ir jādara, un arī jābaud dzīvi un jābaud vasaru. Nu, pat pat Robijs Viljams teica, ja tas tev neliek justies labi, tad kāpēc tu to dari? Mans vārds ir Marta, un šis ir Radio SVH. Prieks, ka esi kopā ar mums. Kam rīt būs jauna dziesma? Raum rīt būs jauna dziesma. Un ar Raum un Zēļu kopu peldi tālāk. Es no tevs atvedos. Lai brīnišķīgs svētdienas turpinājums, lai kolosāli nākamā nedēļa. Un līdz 25. jūlijam. Čau!

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: izdevīgas piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
3: Top, top, top!
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
5: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
6: Signet banka piedāvā.
7: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
6: Piekdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
7: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sajas, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.

0: ieliet izpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciālitam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Imantu dienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menoids, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantu dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Uzmanību, gatavību, startē juridiskajā koledžā. Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs, Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko, klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: veikala saldējuma loterija ir klāt. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
3: Mēbeļu un Abs 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaida no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
4: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.

0: Stop! 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Jau pavisam drīz 24. un 25. jūlijā festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Sky Forger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līni, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Kustvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldu Saulē 24. un 25. jūlijā.

0: Tās bija tik mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Uzmanību! Gatavību! Startē juridiskajā koledžā! Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sieru stilsiter 1 kg 3,99. Salīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā

0: biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā!
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

0: noderīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalu piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Pasaules čempionāts blakusvāģiem un paredzīgos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
8: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
7: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija VSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdarīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Imant dienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imant dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imant dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
2: Top, top, top!
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
4: Hesburger!
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaide. No 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
8: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā. SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti Zefīrs Laima dažādi veidi 200 grami 1 eiro 69 centi. Maltā kafija Lovebergs Harisma 500 grami 6 eiro 99 centi. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5 eiro 19 centi. Rimi.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai jums viss izdodas dzīvē un lai jums ļoti labi vienmēr iet. Atā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
2: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
3: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
2: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. Līdz 20. Jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmērcītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Paspēs. Būs. Maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā. Ielīdīšu. Sājas. Es tak teicu.
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
6: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes – biļešu paradīze.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Raidījums ar dziesmu par dzīvi ir noslēdzies. Arts Volfs ir atkal atgriezies atpakaļ pēc raidījuma ar dziesmu par dzīvi. Biju kopā ar tevi braucamajā laikā. Esmu kopā ar tevi arī Radio SVH Top 20 laikā. Kur tavi ceļi vēl piekdienas vakarā 2733-9933. Droši raksti, esam tā teikt uz sakariem, bet par Radio SVH Top 20 runājot jāsāk vienmēr ar tām dziesmām, kas pamet šodien mūsu topu. Lady Gaga un Deutsche ar Runway ir prom. Ui, 11 nedēļas sabijuši topā. Riktīgi ilgi, riktīgi ilgi. Un prom ir arī Alex Svorens. Zini, cik daudz viņš nedēļas bijis topā? 12? Nē. 13? Nē. 15 arī nē. 17 nedēļas. Alex Svorens ar Fever Dream šonadēļ ir prom no topa. Pagājušā nedēļā numur 1. Šeit tu zini, kas bija numur 1.
2: Numur 1!
4: 3 nedēļas pēc kārtas Radio SVH Top 21. pozīcijā ir tik ašsakāma un mūzika ar tu zini man no galvas. Velc nost to kleitu! Velc nost! Nu, radījuma noslēgumā, protams, noskaidrosim, vai šī dziesma joprojām ir numur 1.
5: Zinu tevi no galvas, zinu klusu.
4: Nu, bet tagad pirmais jaunums. Tā ir amerikāņu dziesmeniece Stella Lefty. Viņas jaunākais albums Is This Heaven ar jautājumu zīmi, tā kā Is This Heaven vai šīs ir debesis, iznāca 15. maijā, izrādās, Radio SVH dzimšanas dienā, kas notika. Dziesma Boston ir aizgājis diezgan virāli visā pasaulē un startēja ar Radio SVH Top 20. Stella Lefty, Boston, numur 20.
1: Numur 20.
2: Jaunums.

0: Man šķiet perfekta ceļa dziesma, ne? Train back to Boston. Automobīli uz jūrmalu, vai ne? Kur tu esi? 2733-9933. Ui, ui, ui, ui, ui! Labāk ar Liepājā! Dārznieku tik daudz, ka vai neprāts rīt. Liepājā prāta vētra. Nu, un nākamais jaunums ir ar SVH Top 20 ir Pins un prāta vētra ar Dārznieku Volume 2. Vai kur arī ir? Jaunums!
1: Sveiki! Mēs esam prāta vētra un jūs klausāties Radio SVH.
0: Ajē! Mēs esam prāta vētra!
2: Un jūs klausāties Radio SVH!

0: tāpēc vēlreiz paldies par dārza bildēm. Šodien mums bija dārza bilžu laiks braucam laikā. Dārznieks. Volume 2, 19. Pozīcijā, prāt vētru un piņķis. Un Rinalds būs atpakaļ Rīgā drīz. Sestdien atpūtīsies, bet ja tu klausīsies šo redzījumu svētdienā, Rinalds jau būs atpūties. Un vēl jau vairāk, ja tu klausīsies šo redzījumu pirmdienas rītā, piemēram. To!
1: Signet Banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
1: Piektdienās 19. Ar Ārti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 18.
0: 18. Pozīcijā minus 6 pozīcijas Olivia Rodrigo The Cure.
2: Numur 17.
0: Uz laipa 4 vietām Lady Gaga and Shape of a Woman.
2: 16.
0: Plus 2 pozīcijas The Jungle at the Wave.
2: 15.
0: Uz laipa 4 pozīcijām Prāta vētru un mēs ar Kur ir tā jūra.
2: Numur 14.
0: Bleachers at the One 6 vietas uz augšu kāpums Jackam un Donovam.
2: 13.
0: Ariana Grande plus 1 pozīcija viņai šonadēļ Hate That I Made You Love Me.
2: 12.
0: Plus 4 pozīcijas bezrūpības pietura Chrissy un Just.
2: Numur 11.
0: Nu un minus 4 pozīcijas šonadēļ Chemical Brothers and Go. Ir laiks kāpt iekšā pirmajā desmitniekā, un šonadēļ ir mājas lielākais kāpums šenedēļā. Vajadzētu uzgavalēt tā kārtīgi, plus 9 pozīcijas. Kaut kaili ar dziesmu par laimi.
3: Sveiks, dargais klausītājs!
4: Mēs esam kaut kaili.
5: Un mēs peldamies vanā.
6: Un ir labais.
7: Radio SVH.

0: Top 20.
1: Stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiak plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiak tevi jau gaida.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
4: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
0: Top 20.
8: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
9: Šonadēļ minus viena pozīcija, 9. vietā Dons un debes jums.

0: Tālāk mēs plēšoties dzīstam, būsim Daugavas stadionā 15. augustā. Dzirdāsim visu kopā debesījumu. Dons debesījums 13 nedēļas jau topā, mīnus viena pozīcija šodien. Kas ir astotajā vietā? Interesanti, interesanti.
1: Čau, tu Kris Noā un tu klausies radio SVH.
0: Astotajā pozīcijā mīļākie bērni, viņam mīnus 3 pozīcijas. Es domāju par Krisu, par Kristu.
2: Numur 8.

0: nedaudz uz leju šonadēļ pa trīs pozīcijām. Kris Noir, mīļākie bērni, viņš ir 8. vietā, savukārt 7. pozīcijā. Dziesmi, kas pakāpušies uz augšu par trīs pozīcijām. Un Taylor, kas nu pat ir apprecējusies. Taylor Swift, I knew it. I knew you.
1: 7. vieta.

You seem pretty sad for a girl so in love. Joprojām Olivijas Rodrigo jaunākais albums. Dziesma, kas ir bijis pirmajā pozīcijā, Drop Dead, šonadēļ minus divas pozīcijas. Sastajā vietā.

0: Olivia Rodrigo ar dub Drop Dead. Sastajā pozīcijā.
1: Top 20.
2: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.
1: Numur 5.
0: Laiks paziedāt. Zemenes Šipsi plus 4 pozīcijas.

0: SVH Top 20.
1: Hej, čau, te mediju blauki. Cauri dzīvē kā debīls trausos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: četru pēc nedēļas topā šonadēļ izkrits ārā no pirmā trīnieka Rolands Čeja Medī Blauki. Ar miera pīpa viņam mīnus viena pozīcija šonadēļ.
1: Radio SVH Top 20
2: Signet Banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
2: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 3.
0: Atkal iekļuvuši pirmajā trīniekā plus 3 pozīcijas Sam Spenders un Olivia Dean.

0: joprojām otrie Temper City ar Self-Aware. 20.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
5: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
6: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
7: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti.

0: vietas - Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā!
1: Signet banka piedāvā
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV. 10. vieta.
3: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 9 pozīcijas. Kaut Kaili ar dziesmu par laimi.
2: 9.
3: Uz lai par vienu pozīciju Dons un Debes jums.
2: Numur 8.
3: Kritums par 3 pozīcijām. Kris no ar mīļākie bērni.
2: 7. vieta.
3: Uz augšu par 3 vietām Taylor Swift ar I knew it, I knew you.
2: 6.
3: Minus 2 pozīcijas Olivia Rodrigo ar Drop Dead.
2: Numur 5.
3: Kāpums pa 4 pozīcijām Šipsī ar Zemenes.
4: Tā gribētos ar tevi atkal kopā.
2: 4. vieta.
3: Minus 1 pozīcija Medī Blauka ar Miera pīpe.
2: Numur 3.
3: Atpakaļ pirmajā trīniekā plus 3 pozīcijas Sam Spenders, Olivia Dean ar Rain Me In.
2: 2. vieta.
3: Joprojām 2. pozīcijā Temper City ar Self Aware.

Un tagad vien atliek paziņot, ka jau ceturto nedēļu pēc kārtas Radio SVH top 20 numur 1 ir mūzika un tikaši sakām ar tu zini mani no galvas.

0: Banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
0: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālroni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
0: Signet Banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
0: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
5: I knew it, I knew you. Rūkts Taylorai un Travisam vēlreiz. 10. pozīcijā Taylor Swift. 4 pozīcijas uz augšu.
1: 9.
5: Tieši tāpat, 4 pozīcijas uz augšu. Šipsī ar Zemenes. Visus koncertu 12. jūlijā.

0: Wendy.
1: Mīnus viena pozīcija, Doms un Debes jums.
0: Septītā vieta.
1: Tieši tāpat uzlēja par vienu pozīciju The Chemical Brothers and Gold.
0: Seši.
1: Kritums par divām vietām. Sam Svenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
0: Numur 5.
1: Uz augšu par četrām pozīcijām. Chris Noir, mīļākie bērni.
0: Ceturtā vieta.
1: Minus divas pozīcijas ārā no pirmā trīnieka. Olivia Rodrigo ar Drop Dead.
0: Numur 3.
1: Atpakaļ iekšā pirmajā trīniekā medību lauki plus divas pozīcijas Rolandam un Miera Pīpei.
0: Otrā vietā.
1: Uz augšu pakāpušies par vienu pozīciju ļoti bīstam tu pirmajai vietai Temper City ar Self-Aware.

0: Un tagad vien atliek paziņot tikai to, ka pirmajā pozīcijā joprojām ir muzīka un tikaša sakama ar Tu zini mani no galvas. Jau trešo nedēļu pēc kārtas numur viens. Paldies, ka klausies, paldies, ka pieslēdzies Radio SVH Top 20. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat.
1: Numur viens! Šā visiem šeit tikaša sakama un tu klausies Radio

0: piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu port Tu atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
7: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīvu braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
8: Deal, Vince, deal.

0: vasaras dispirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
4: Top, top!
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!

0: pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaidi no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.